0: Brahu da chairman ani age. Na so meta ni dia fem mese. Ye ni amren kaso. Na so ahwe ya amanyi nti. Akika memra so asiasini.
1: Yap yap yap. Ya ba sumpa sumpa.
0: Akwa da hu da.

0: wadia waya maye yabaka adosu pensia famoi
1: anopai de waya maye adosu
0: kufata ye
1: rawase wo obambo ne onhwe sopa wodi adomye aseda kase yapanko ma itwedi ampon brimpon katachi dunsia wasu ya brefo no no no ni yewrade ni yankopon ayede ye ho atono so ananopai ye ni na abishia se yefunu baako aseda nka odi otwedi ampon
0: wodi ya wadia waya maye ye ni wafoi adosu
1: ano pe de waya ma edos bradwene nti ase yeso we are in the month of September
0: yesu shima wodi yesu waye wodi ama wa adosu
1: e wada rum o bambo ene onhwe sopa
0: ufataye ani china ya
1: enye ya ho ofanyi sika
0: ya do
1: enye ya papa bia ya
0: dawasio
1: enye ya ho de
0: fukasie
1: enye ya ka bia yitwi
0: ya yiwa
1: enye asori ayeko
0: yiwa yo
1: ah it's not about our righteousness
0: ya da
1: about the grace of God
0: Asaya.
1: It's working for us day and day out.
0: Dawasio.
1: We thank you for your manifestation of your glory ano president ka wudin otwedi am aye yen ka wudin obrempo na asienka wudini osorosoro hene yo bo osoro ni asase ye ye nka wudini wat waya ma ye bro adwene nti ase dinsua osu ya brefo ni wawrade nyangob ase wudin kunkunra ni onyam o ya setena ni abrabo ebre ni otamfo ne hyehye etia ye nanso wada roma ene wa hunu mabro wa ye fri o sei mu wa ye fri amane hunu mu yo ye fri nim guase mu wa ye fri ahokyere mu aye ye nka wudini wat
0: waya amaye ni asun ya bo
1: waya ma asun ano president kawrade nyankopon ye ne wrade ye nyankopon soro soro hine obotentim nyankopon obrempon
0: papa ya kas
1: ye enje obesane no na hine ma befa ne mako no no na ye da na so ye wi we free o say ye wi we free enimguasio ono na ye da na so
0: ani ya
1: era wase wate
0: na
1: ye ananke yense ye mfata de adoma ba adom so amaye
0: da
1: Oyi ye fri nso hwe mu enim guasie mu.
0: Dawa ma wa
1: aye ye encounti ne.
0: Mama mi o. Abofu.
1: Ana pe mam fa na se kese pa. Anko mam papa Prophet Dr. Kofi.
0: Sifo ni na.
1: And Mama Rita Odru.
0: Me fi ma.
1: Papa we love you. Reverencia obin amwa. Mama Ella, Mama Ella ene na muti. Mama Ella baby ya obi anya mishra. Odo radio na to some power 106.5 FM. Vowels and cardia. For Satan, me a copem supremo beton. When you maybe shiny didn't conclude any on Yamo, a set and wabra. A new radio name free. A new radio name
0: free.
1: Do me you no pay.
0: The
1: Cassia bonus of a 12.
0: Upon a monsieur.
1: But free Satan, ya copem said, do me you no bebo.
0: I am not.
1: I'll soon it to me. Unya me dia asembia ma osame mfa ma wena no pe.
0: Ani kwa.
1: Asame ne mu hwa.
0: Ano no su.
1: Asame ne ye de.
0: Fiasia.
1: Asame ne be se unkra. Asame ne be bi odo. Asame ne be bo ho. Asame ne di wodom ne ehunu mobro bi beto. Asame ne be bi bi apono. Asame ne be ti we ebeti wani mu. Asame ne be di wani mu kan. Asame ne be se sa wabra bo. Sa asame na me pese me ka kire wena no pe.
0: Ni ankwa.
1: And you couldn't be ever broke. You'll be victorious. You'll win every battle before you. God will show you so strong in your life. Lord will manifest his glory upon your life. Kawakuma to him. Vaun zanka de no free sa temi. Se me wa se me de ma. Me wa se me de ma. Me ma me a wote market. You won se free wa. You won se free wa so ho. Ah wa sum wa no you won se free wa fo no. Me wa se me de ma. Mo ani nje.
0: Me dia ma.
1: Se wo sum wa urade nyangobo. Wo honhom ne no kore. Mo ani nje. Me se mo ani nje me ma me. Mo ani nje wa wa ba ma bu. Mo ani nje wa wa ni daso asa. Mo ani nje wa usika se ma yebasa. Mo ani nje wa wa resem ayebasa. Mo ani nje wa obi di atoyare e di ato basu mo ani nje fi se na no pe mi wa sem papa bi de ma.

0: hot bite no numu mpae mo kase ba eso ma adasa e o wiase nyina media no so emframa bia mu formation centers ahodo decoder so ene ba bia no e so mpa de no numu mpae mo ne chase e tuama ko ise no nsia be pa ho semana du num e no ne firi so mpa fie nkran 106.5 na sa abre kro na ote wa France abrechi ma mu pari monten so e no ya dan for pa radio doma 100.7 wa fabio e wo bono doma many masasa paso afa 90.7 ya some pankransa ewo godfilling station opposite wa ana afa techiman no eya 106.1 frequency krona ewo mankasim na ho ye frene kingdom wo to de apete ama ade chiri nyina nya bi omfimfini mantem atie kene seven radio wo tie nka wo so decoder and so be fm stations ne wo no ewrade ye nso na diamond no yigine mfimfini pe a ye som papa no Sompa Akra, 106.5, live. Ye yeah, live for ho. Rich Tony Bitmice, Mr. Wadi ena moso. Ya obiti midu wajwe nchirene wankanto so abaho. Nini na anawo hewe nisu adie senti wa som. Sompa FM live ye YouTube. www.sompaonline.com and same nini na iru atabu aten. Wapia diye kuguho. O hewe nisu uti wa som. Na uo sanso akinkembi. Sompa 101.1. E takwa nene monte so. Atwe ya fem. Obapa ya ke chirene domno. Wa moto edi apetemi di mafu eba center Dr. Tam daso wadano no wale tam ato kasi yeso nemum kasi yeno ya di fortune spread no na fem ya eno ebu wapa etimi agresi bibia ama edu ya neno anonsu ni vitamins abo muma fortune spread ya fa efedi biscuit fedi pano eni bibia chitru eni isema edu ya neno na emuwa wapa na enyari wabia yevifa wafano wan kwa nkoshia chane nso sa kasa na kira minra wota wono ene abujunsu a wo boaye ama yakasa nsemi ho afi ebusua triple ma eja pia pam dadani you are some na ensem no ne sere na basa ye nyinyi mfa mawo na ene asamo a ye jina so no na e kama ye se tv so na nanka ete ho bi na no nso ye be hu ni tv so no na enya mpa na ye sini ana se o yi kire na no nso ni ate ho bi pa wa alata yi kire mu Nigeria movie. Obati aye si achi obi asie. Na wieye no, wonu ma eche no no e frabusuamfo so wonu fa sika mra nsa na wonu agya woni no. Enti sa aye buru no pa. Ekwe wieye o my gun ha ye hunu obi. Ya posifo ne cyber crime security fo no ka wonu ho bo mu a. Na ya che ma ye bi di sika ya so ntremu buru wo mu. E no so ye timi kokonya asafo no so wonu pa echi a. Na nkrofo e bi ka ho no. Fofura sense na we enye movie. Esi wo asemfosu ewo maye mu mfimfini mantemu na sadie abusuane chane se wonmo de hye wadi mfinche aduasa bismarck amo ene de edi nimu no na kwasi ada bosumi ne da na etoso nsia ena ebinom ya wo mu hu nipakro se benkuma na nifa na emom wo mu hu nipefe se maka ho sanse nkomo ya wo mu di fon so no ya na oba bi ni wechiri wo mu ebe bo bismarck abomo Na sadie tie nie, te sadie omude yi move pepepe o. Ewe ya wa ma chichire ne nsa na nan. Na ya born naked, wan sha hwe kwatre kwa show boy. Nya se bia ye manatwa azigi movie. Na ye mane group form ye hwewe nso agu form se won fa ne hono bore. Ni wo ye wo nyina, a se ba mmere mu a, etia mra nka hokura no, ye timma opposite for so wo mo panchi. Na nso ehemfa na wo mo wa ye kwachi won yi. Eno ye de abusuani bisa. Ekwe wieye no sa empabura wo modi ni nyina no wo mo chese wo mo pe 45,000 Ghana cedis na eno ama wo makoma to yem wo mo gya no ne no no nso kura wo mo hwe ni mu se ni kwansa ade eche so afa we nyina wo mo ken no ehwa na wo ma send WhatsApp audio any video recording audio e wo Bismarck phone so na wo mo de aba na emunu na wo mo chese ma me bi anase oba bi owo mo ne se Jama se Bismarck was coming was a way defraud no. Enti se nensanka ni sika nyadi ya uo janwo. Enti uwa mumfa se sika nombra. Ebiyo, ewe ya na ebusuyano ye ya se janka. Uwambe tumiaki kawa nsasi ya se. Uwambe kwa kutu ya neja wa maji wa mudishi ya. Nenida sugu sunu unti na nanamu wa nsedo. Enti sa 45,000 na uwamuka se uwamuweweno. Uwamu tumiki kawa nsasi ya ya lala sula la saatu tu susu. Bobo wom husinsa no wabosum enya 19500 ena ntama omo ye se omo transfer de amasa afoi na tie we nyina se nke be yama wo omo ja no no ewi e na omo sa che se hwe ade no kura na nke 49,500 ana eh no wo omo eya se wo mo ntwetue bi nte se aka 30,500 tio wo mo nya 19,500 no omo se se wa te subi nte aka 30,500 abusuan san famra ansana bismark no wo mo agya no na we nyina wo mo ken no foforo kura wo masade atum no wo mo de ne mpabro pa ma ne hu nyina so ne mogya we na wo mo echa seda bi e wose wo mo boss cyber security for na mane na fe wo mo track ehwe ba bi a phone no kura location a wo send messages no edi free na ntantantam wo mo de timi hwe petete kram wo mo eni akire eno mo ma yensa nka safoi na wo ba wo akire wo no hwe se Bismarck amui wadi frodo no na e honsam no enti Central North Regional Police Command no Cyber Crime Unit ho ena eba se no wo mo akwa report de ama wo no se ja wo mo enetimi hwe petete kramu a bone no itwam a ne pampan kura wo mo timete wo mo hwehwea na fe wo mfo woni ntototo mfo asonson toto fom kwapem se wo mo de hye Bismarck amui wo mo nsa beka no na fe wo mo nso a edi sa anyambransem no yabatwe wo mu nyina de wo mu aba enhomanum wo mu na efre wo perpetrators no na fe ya fre wo mu etu book na sade ye ne wo mu sende video ni audios no enkomo ne bia ekoso no abusua ye ntie bi mra
1: yes matio wa you know ba ma nti ase ese bitins ni ni ewuo ni de e jino no ani so ene ma kan che no no some dis kan ba no pe some see 8 o'clock on the 30,000 e ba obenya ne ho akọ no ma anfa ma ye bebo na kopim su obewu ene e mesa free so da phone number no ma bebo na kopim se kan be ba en ti say nko fo ni ni say ye be je mu amọ ma tna ho edi nkwasi ase ma ene onye ready so obewu yes because mi nya ni ne e nya ni kina what you say en ti ndi e wo no ani ho sa no pay 8 o'clock si kana ready and one say ya sana no ko ko fa ne ka no ko no asin fo so enti e woni ho
0: eno eye sadie na nkomo no e ko okoso no e na ate se na ye bobi e de amawe na san komo we nyina no kwa ma ouzu asante shadrak wono shaki ne di akiru ya wo totoa se ene ma nyina betimi akọ na eja de ebesie no nso wode ho ama na ebre nte o hwa no wa chese yi wo masa asande fufuro wo mo de audio fufuro kura aba we de fresh kura video nte video no kan ho behwe ene na wo Facebook no so no eya sompa 106.5 Accra live na de behwe Bismarck amo na wo twa mpesempese no ya se waka ne nan no abo ho sa nte sa wan hwa ni machine no kura ne nyina be dabo nte nte wode hunta eno ana wode ehunta hunta saa no wo mabone kwaterekwa nte sei ba bia ya chi na sie no no ana ohu se woda so no nte sa beye na wo mbe hu location no ene ehwade no eno ana yegusuwa na emom kwame ohusu asante Shadrack no wo no na asemi nyina wodi akire wo mo sendi nyina no wo mo ene ehunu chege akwaba
2: ame josu nya
0: na asem fosu ne na afa amo abusua no wo mo ho ye de
2: o nyankopa daruma wo mo ho ye pa
0: na sese location wo mo ahunu
2: da bi embebra me no kase nya ya wo mo ahu eye location no awie ya e na nkofo na san afre ese wo mo delay enti abrantie no ese ne wo mo di kan akache abusua ndada se wo mbe kum no no na wo ma hye ne mu no wo mbe koso no ma ye because omo delay omo ma omo na kakra edi kan omo ma omo hours but sisi ano enna bebre na beto so a ene eka ho anna num
0: ah
2: enti no omo abotre asa enti no omo kuma brantie no
0: na
2: eno ne voice a sisi ano omo asene edi abrevusi ano
0: sada ke no omo se ne bone e wadi ne senti a omo e kum no ase na mu anas omo hie scanser
2: amida se enna no kwesi ada enna aye ababa bakwa wo abusua no mu ah bibinti empese din din abetudwa ono ni nua pa ene Bismarck amuya oyin fiche duase ne wakodi sankofo insem no nya message woni phone so through WhatsApp ese wanyi nya videos and go faster than any videos be or check here and not just say number as any videos in the aban. A you need your bema and a yachini and now or send videos in the buyer. Now, ubi muno and a woman, you say yachitre a bemano, yachitre in San and Nina, Yadin Sana Konechi, and a humano crown, Yadibi and a con, and a uncle Fujina and a chia. We born as soon been come now we are bonifa, now we are to the nine or the awono. It's a bass on the Yemsheno. Now, and near Nakahono, HRS, Womu here, 45,000 Ghana cities, a year, 450 million, if you wish an honomo, and son a woman to me, a jay, Womo, a bano. And yes, I dear, Cocoboy Cahon is a Womukum, a Brantiano. And see, a barano, HRMA, I am shishin. Wodi mika kufi koko bwe busha fwa manye. Wobusu wa wakasa na huu ya na video fufura ba. Eba ya ne diye. Na abranti eno. Ya bona dija. Ena ye tusha ne kon huu. Baby ama chese.
0: Sadra kutobo. Sadra kutobo. Diye wasata diya. Asa ahumwebi chichile ne kono. Wano nko. Ena diye ya bona kwa tere kwa niso nko. Ana wano abra wasata diye na. Wana mwono.
2: Bra no
0: shot
2: there no
0: na ohunu na bra ya bonu kwatre kwano ah at your for na Facebook wo na monso mehwe bi na ebi kra ba bi a wo location no ama abusua na se process adom no ehunu na dia na aya no a bororo na wo mo ya bonu aso no na ama ne kom ho ase enzo obi tina na moja no no
2: eye moja na ohunu
0: si
2: no
0: se na o moja ni ti o
2: ah e moja ena uhunu sano na video ni biwa ho krampo a ahoma no o ye di adwini ne bema
0: ah
2: sebi ne bema na nkasa nkasa no
0: ah
2: wo ko ahoma ni bia som eye bebi a ye twa no ni ti
0: ei
2: na ewo ho do mo no aha di aye se che na ebutu
0: ah
2: wo bema na no no
0: ei atefo ni awefo mra na wo mo mo hwebi nipa na we ga na haya o enya mu vio ta ohwe awanwe abaka sey horror movie ni bi na wo mu ye nanso we e ya physical asemfosu de asie no no shadow aketo aso mame
2: all right enti no wo mu atitire no ene bi wo ho no ma ba bi videos ni bi wo ho a na wo mu ede na tunsium ena wo mu mani muni ekobinkum no wa muni abanifa omuni kobinkum no muni abanifa ni na no mu bo no na omu di fun na si ne so ka che ne se on kan chire busia fo ni se omo nsendi sika na enfamra na awon se be wo mu ni se enkopo ni yesa nyina no eye abranchi enka sa wo ma chin no
0: ni fo no mo de ye
2: ni tun no mo de ye nti ni fo na na mo de frɛ sika o mbe sendi no enyina no kusi abranchi ni fo nso because o ma je eye ni momo pin nti o e be to so a na o ma enka sa ko na ma ko withdraw
0: oh okay
2: aha nti na ama unhu tumi en track sendi ye jaya abrantie no kra na se omo se omo track e hun kofo kra e be den sa bo zivo betimi hun because e ono ani phone no e na wo mo e de ye niamma ni nyina be pemene enya de abusuafo na timi nya 450 million no ye ni omo di nkomo no mo chiri mu a e bi ni fie enu ntinu abusuafo e na afesu na mpofo e na sorryfo na omo di akodan wo mo a ene ye 1 city 1 city 2 city 3 city ene de obi abenya no na wodi aba eno makikan bom a fitin na anu kasiada ebepime ne ya ye kase nenum nie esika wo motimi abobo anu nyina eye 19500 cedis 195 million en kanidie no eno na omotimi ya eno na mrante eno a wo mo achikrachi eye voice note fufuro e de sendi wo mo se esika na aba ne die enso
0: hwe
2: eji ebufu okra nti nu wo mo atum
0: hwe
2: nanko mo ji 450 you see ano wo mo ji 50,000
0: ah
2: 500 million enti asem no a eno ayenyan pa ma enwire ya ye kase ya ekwabusa fo no ho no mo ni omo ekukudi nko ma wo mo chiri mu a na chese atu osun ani ejadwo a wo mo etwa ifi se wo mo hudi omo nye sika ni bi ni ho e wo ho anka wo ma sende e de ko
0: enso kwame wusu ye nyina ne yetiefo nyina amoa na sa for now wo mudi dwuma yi no ene police sadom no titiri cyber security for no ye nya wo mpa chi nso ezansa na anu ana papa bi wo bo maame na wo bo no naked no eni gina ene wo munya ni pa chi so yi ba bia wo mo send message na enama ba mu anu phone so no ene abefo phone ya ba yi ya bibia ntimi nhwo me nhu se we de afa ha na wo sendi firi ene bio wo mabo posi fo na mane na wo mode search egu form te se de nkakane bibisi anabo nisise ya emamu an mbaba wan create meti enhugum na ye hwehwe da moto ahodo ewo wo ho bibisa akoso ana
2: yes bibisa akoso na ehwe mo posi fo aye etrese abrantie no ewum so fi asimfo su bro no aye frɛ ho no mo se pom side ba ba bia wo mo de na kɔhyɛ no enya asimfo su wo mo a etire mu a sabre wo kwa ko di asantemante mu
0: ei
2: ewo ba bi na wo mo track ye no akwa kosie enti no information bebre wo no ma possible in fact eya Ghana police service wo mo ebo adwuma wo ma ma yen information bebre but ebi wo no ma and say say to me
0: a piabo nten okay
2: wo mo chirim se wo ma locate baby a enkofo no
0: okay
2: ewo aha baby a sika ne bai wo mo ko yiye
0: aha
2: wo mo vendor wo yi ma wo mo no wo mo timi retrieve all those information
0: okay
2: a kapo mbe hu a diapot ya
0: wo mo de ne shim no
2: a wo mo eye sa adwuma no enti no wo mo ko mo nim ewo ho a awia we ye ne the Central North Regional Commander Edin Komono na wo chirimu a enche ye beti good news te abrantie no na ye kumu o ana ko wote enkwa mu no de na yate eho asem
0: mo chege koso afu ni edi e chire na fo asonso toto form bibia e be pie no wada ama na wote e na so mo ni adwuma nyimre
2: all right mate na me fa we ntwem
0: fa twem
2: ye bi se bi se abusiafo no mo chirimu a na che se eye oba na mo de track e abrantie no anti omo chema abayo ano eye ne ho se opese woni
0: sadak safo no no wo mo asema na mubusa mu no yeso woni obi ano ho nti na de asiesi
2: da bi nya oba ne pote ne mum no kakra wo mu a abusafo no ekan ye ne se krachi yangaza wono nkofu ya che no no wono nso ye froster
0: ah okay
2: na wono no edi kan frode obi ah a check akra eye be ko be ye busumi ne busumi mi edu nie e na uyi nipa ni sika e wo mobile money ya mfa kwan bi so e na omu di yi sika no edi fini nipa ni phone so
0: okay
2: eje na nipa ni so ni bre ye eye se wono mfa na asem ko da police fo wono anga ta kwan obe faso a obetimi ache e wo mo no obe faso enti no ena mi kase wodi oba ena eye we
0: fine no omodo oba na esun fidie no
2: esun fidie no e abai wa no ni kachi edidi nkoma kwetiri e ma mba be yesu an se wo ma
0: wate ase wie
2: wo mu kim kna kra wo fun su dada
0: okay
2: enti no e wo me pese wo ba asin fusu oba de se wo mi nya ho meko adwuma enti no e be ye mu ma meminda ena metimi nya ho da kupe nti eno ne meminda no juba mu ma de che ame meko adwuma nti be ya wo mbra
0: okay
2: eno no gu so odo asoma wo be de na unko
0: nti o kosala me
2: o kosala me ebu o kokodu wo no ma ena che sa bai wa ne twin no ho a nkofu e ba be chi no enu nti no utie voice se ka ho no a ai se nkofu ne chere se sika na wo ma je no
0: enso de e oje ye no
2: and so dia oji na nkina e butu a wo mu e si bam ne sa no na ye bise di se mu kwa chiri e me busu ne san ji tu mu se krati o mu ba na nkasa o mu ne kasa aye e ma wo no so aji atu se ampa wo mu di djuma bi e ti sa na nyo no nko a o mu e ye group e na che se sa electronic fraud ya abasi e na wo mu ye bi e nti o mu se kan se sika no wo ma che e ma bi mu aji di ji o mu dia ba onu ni gangelia ana chese wodi enim
0: okay
2: eno kete ne yaso nu mi enti wonu no de nkrade mabushafo ne se obo nko kan kire wo ma mu jiji ska ne wo ma mu chese ska no mu nya bi nze obi anfa ne
0: obi anfa ne de mra
2: nka wo mu mfa ma abranti na wo mu enti mi ngai no eno obi anso chirema ye ko wo mu nchen apose for cry invite wo mu se wo mu nsa nka hwe enti ama enhwemu nu guso a koso ewo hono mo nti omo chirimu na se kachi ni mum enna omo di kan kokobokro no a amankofo no so etimi achi achi na sie but kakre wo mi se omo kan abai wa ba ku wo o kan o ma wo mu di kan di e fraud we mu no ho
0: okay
2: ah ono no be kan se sika wo mu twen ye no endu da 450 million no na ye 15,000 pe enti ngofo na na de
0: ibia ka ho ah interest aba ho
2: interest ana che se wo mu gusto a wo mu age enti sabre de ye nim be bi a wo report ya mu de no akwa kwoshe so ana video no mbe sen ni beba no na o ma edit sabrante no kra eye bismarck amu no kra ka bibi wo mu na echire bebi a o mu wa
0: na o
2: ma
0: ye film
2: ka ho ni film ansa no o ma sen ni video no dia ma ebusua no
0: sadra ka nyumre ye do asepa ni nchire mu ade ama ye ne koso afo ani nsu dia echire bre ekwa ani mu no ye besa ba wo nchem bio
2: kunu ame se me da asepa
0: asenfo su na ebusua ye koye no bismarck amu sadie enye bia kidnappers na kidnap no ensam no ena sadra ka bo munyina e dia chire na nka yeye na eja wo mo bubo obo no na brebrebre ye hu se wo bia sasante mamu a wo chire no wo mo tintim no watimatim ene ye de jos hot kinke koma no a na ye hunu na wo mo nya hunu ye de je cyber security fo no a eye wo mo adwuma wo mo de service with integrity no wo mo timi hwepetata kram na de hu nta yen afa na ebetiti ye tiri hunu no wo mo hunu enti empire ni yebo na afa sompa ka se hot bite so nso no wonu ma won hu wom no kura no ebe bite wo mo hot pa ama wo mate so na mmom we ya ekwe nyina no eduba bi wote nsam na na wo yema hyo pa ya no munsu kakra na gu ahom kokko enso no no mokasa na kyerɛ menra water enna ye papa ye de copperty ayefro ayiwi ase adwabo bia edomba ase no ompa nim gu ase de a enkoma wo munsu a sabi ochina na womo san wi akofefefe ayese ekurewu atomu ni bi ma womo kasa no de

0: Sompa kasiye bo ajibebia
1: ano kra ajibebia nti na ye nyina yetie sompa na busua ye kwie nsam ni nyina wa manone se firi nure ba nyina no wote se ano pe kra de pabo so se Miami Florida ho enkwanhia bisi ma alupre crash kra ebo ya no bia 767300 ana onya nkwanhia na no na dia esimo e frane se blood box no dia ye de ne nya nkwanhye omukoy asan na ebi nnim no dia asam ne sine e se foton kra ebetimi abo amane amu ahu ne esimo ansa na nkwanhye na esi ne beche se na e kontem mrika tente speed faster eno ne nam so ewie ye e kokko crash cars ne bi ya e di ejato mu na eno na wo mu abo amane e che se we nyina wo mu kan hwe mu die guso koso na aba beda dwa se nipa nnum de atwe muwa wa muti na nanamu wa nse dwenye numu nso epreprae hwe mudi ye gusu koso pane nso enese wa muye wa hwe mwenye na ano chere se ne ye mrika tente ena saa Amazon cargo plane no ya no emfe ni pefan ni ama jise diye wo chini ni meti nkwa ano kwa krashe wa Miami Florida ho kwa siye de ye yu enona wa mwabu ama ni ye ni mwenimu ye hunu ni ye kwa su umu no wa muche se bila na ye kono ni not nubi sadie esidi mrika na ekokotwi baabi no na mayekoy ndesa eno so ne yegina na yede nsem no asie na emom wo motu afofra aka fo se wo mo enhweye ene kwa wo mfa so etu adupiri no enwumre medimafo eba center eka yen ho just what kinky yellow kwa wo modia ye dokuna bona tire sidi na wo dia abeya ne se wo fa akoma no wakwa akokan na wabeton aji wo mfa so kasa natural mineral water abujunsu wamo kasaloma fo na aye e o back hospital echi waso ye mo enyimire triple we mai eja pia pam dada ene medin enya men komene
2: abina bedu adepa kofi ebusia yada munyina mu asia sida no nkoma ye sister stations ni nyina sompa fraternity no se wanu mo fa bia kingdom ena afi eye doma fm ena eye paris yada for par radio so efa ensem ni bi yada munyina mu ase e ma mo moniti ye ne hwe ye so de so ama eye third service atua oso

0: Come say 2027 wa mo ba. Owie ye na okọ wo mo aye mine na mo invest Ghana ha no. Wa call mo say mo meye more investment e wo Ghana. Mo nko so mo mra metu Ghana.
1: Na mo nso say mo ngro.
0: Verse 8 ne say dey.
1: Na tachirema de.
0: Na tachirema de.
1: Onipa bia ntume nyojo no. E ya de bone.
0: Ah ye dey.
1: Ah ye remfo. Remfo te say amroba.
0: Mo.
1: Ah wudura ye no ma.
0: Nti ye de wudura ku oman no. Oman na ye de ano aye condemn.
1: Yes, no. Deadly poison.
0: Say me catch you. Baako no adigu so 30 minutes na some friends eh.
1: Passo.
0: Is a grandma's room say grandma's room.
1: Passo.
0: Eh yeah. Grandma's room.
1: Passo, odi gu so ana.
0: Yes. Sane ya no oga na hati e.
1: Me twi no ye friend Passo.
0: Enti hwe, ni ana sika na gu so sa abre no.
1: Mhm.
0: Wo ananka wo baba kwa akodi ade, no no so ato ato na transition na ye adwuma no odome wo ba no. Into bana intimi an sustain ni no me na amaga na edube bia gan ya no mukasa
1: ampa
0: ya no mukasa e na ama ya edube bia ya dwi enti proverbs 11:11 say through blessings an upright city eggs is exalted
1: upright city enam ten funsira no so na be ma kru no eso
0: be ka kire wo say malaysia be fa abet three seedlings free Ghana ha no ene
1: o man tolo nka mo
0: dabi ada aya na ese eh me nka ne sa ne aya na ese no
1: ntima no
0: me nsa pe
1: tre sidlis
0: ya de ma wo se odo nsa da achede
1: okay ya na modo nsa da
0: ya na modo nsa da malaysia microphone yi
1: ene se omo
0: ntimi de abe eye microphone
1: omo ayo irin omo de ayo
0: yi omo ka kire russia ne iran fo ne
1: e so omo ya de omo ye na
0: ayo ne se mo ye to challenge amamo ye de abe betimi aye oil de aba world market abeton into omo mo nkra oil se ne Ghana kra oil mutu oil wa hanso mo san kra oil
1: na omo se abe no ye wie kra e bia ye twaja atom no hese de si dere
0: sumpa
1: wa ho mefe wo de nsu ato kra na wo soja na aye nso no unya ketu e bi wo so e be so
0: mo hwe ma ba no abe ma abe ewa
1: aha
0: eno na
1: yedi humwa no
0: mo
1: kanena
0: tani ni kwa wani fiti abenani
1: tani no enum
0: na hwe adwe no
1: ne ai
0: eno ana tomfo de ye dade no de ehu adwuma
1: se no kra na o mo se papa ye na o ye kai kra engine no kra jamo de
0: yesu ai
1: aha
0: ne adwe eno ti na se mi shira na ma kse o se nyamko nya o se abe
1: mfaso pi mra o so
0: malaysia be fa atre
1: ah emunsuo no ne ya dadan so kra no menka ba ko no air sanitizer
0: mo o de ma abene kra
1: ye de kumbro
0: e ma abene kra anyini atenchen
1: omo de ye nondairy
0: nondairy na mo kra de ba no enye na nhwie no funsuo
1: atenchen
0: no omo de ye
1: yi
0: oh esa fusi
1: abena pro awie na yetu mire wo ho yetu mire na awie
0: o ji mire no
1: ah
0: o wi a
1: aha
0: akokono wa akiri
1: ai
0: asomodwe
1: ye de ye di nko a
0: ai ye wi a
1: na nso sa be funu no a eho ayina wa wa afiri ho mfimfini no
0: ai
1: se no na omo so omde ye car seat no
0: me da se nyame so
1: eh
0: car seat na ate so na ase kai dia gozo pa o seat dia kama pa o e ya be
1: na
0: ye malaysia for na start
1: ye ye ha ye de ye de
0: you try the year petition
1: wo yi prae na ye de pra no a
0: ye de ne aka ya petition afi last one ye apo apro no na ye tutu mire ne nkokono nkankom no ne nasefo no nyina afifiri mu wi a asoromo adwe oni ewe wo si ewe se wan ko fa ko si aba ko aba
1: e wi na djuma
0: ya
1: na wi na djuma
0: womo akwa asoromo adwe bo no womo nyum na mato akire no
1: kan so bo no sa o to sa no mo ba
0: no mo ba beti asoromo adwe oni ewe wo si ewe se wan ko fa ko si aba ko aba e djemu ya ya
1: na bi di ye ka siti o o ye di abadwa so
0: no ma beto ama wo be fa abani free wo
1: eno so ye nsere so
0: bo da so
1: okay
0: ti kwa bo so kan ko hwe ya kra nie ma no fira bro kire ho e di aba wo bre ko aso raw product on be fa free Ghana ha
1: ehe enti na ye nshade ntimi nye bibia je se condemn ni ntimi fa
0: mo ti condemn fo na ebusu wo ha because o man ni ye condemn
1: ah
0: ka na shi wa amanonia ni akoso sa di aba ha no na motimi aye because mo ano ye condemn
1: ah
0: ti condemn no asande nyakopon ka kire Israel fo se ni amode mano aka
1: na no na baba mo so Ghana de enye ye
0: enti na enye ye no
1: ah sane nyo bi na ye ya na ye
0: Enti na to da no bisa senti. Ba bi o man na ni kire ni mu ni pa adwene ni ya no ka senti o man na be ye ni.
1: Eh, nyame nsi for mama boye.
0: Eja, me si. Eno na me busa o, senti o man no nia yen ye de ya no ase man na kodru ye si. Ni ba bi o be betimi ase
1: wa kodru. Unti man kra o hun kodru o. Oh. Oh.
0: Ah.
1: Oh, nenso.
0: Sumpa.
1: Ache e mu. Esra be bo nyina ade.
0: Ado.
1: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ebe ebe ye ye.
0: Kacho ni ase e ye.
1: Ei.
0: Ai.
1: Asem ni o.
0: Ai.
1: Ah. Wow.
0: Ba se si aye ka se se nkrofo o ye secret meeting.
1: And there no cre.
0: A kwa be fa so a strategy o chena on be map.
1: Ai. Ya de be kan bi atiko atofo.
0: E be kan ah. Ti se si aye be ti hu. Ha. Ha.
1: Mm.
0: Ade be chena dem top chat na to.
1: Ai, ya to.
0: Oh, ya no. So ana no me ka tru
1: ase. Wa se se adwuma.
0: Me ka tru ase me nipa bi. Wo kan ha kobo ha no akwa ha kobo ha na fi wo kom ti bomu ya no jina tru ase. Me no.
1: Ah. Akoso.
0: Oh yeah, my comb trouble.
1: Cause it if you get Yamin mean who you mobo.
0: Hey!
1: Auntie ne man chere.
0: Quantum bonkwa. Eja. Ye baby yen seven.
1: Sefini.
0: Na. Me see. Ano kasa. One, it destroys unity.
1: Wa no kasa. It may
0: it destroys unity and it reveals a death in heart.
1: As I ye if ye walk mamu pie.
0: Luke 6:45.
1: And we are some pan. Said you look at children.
0: Aye.
1: It's a yensia.
0: Aye.
1: Ye more do a name.
0: Sha. Yes, near Bible, baby, I equi. Near walk and near Sha Kumamu abusuano.
1: And a pie.
0: And I ain't mean ya wa me kum wa kum wana kumamida. Odi e twen na be hu wa kun de
1: da. Onya wo be kun, onya nya wo ntra.
0: Onya wo nya, o se de. Na o se won se.
1: Na o se won se.
0: Dabi. Luke 6:45.
1: Okay.
0: Mm.
1: Luke asempa no.
0: Luke chapter 6 verse 45.
1: Itire ye nsia.
0: Ai. Nsia so odi anan num no.
1: Odi anan num.
0: Ai.
1: Okay. 45.
0: Eh.
1: Oni papa firi ne pa.
0: Aha.
1: Wa bo abo ano na kuma mu.
0: Aha.
1: No muna oye ad oyi adepa die
0: enti oni papa pa no free na komam ene oye adepa na komam ye
1: na oni pa boni free
0: oni pa boni
1: ne boni a
0: free ne boni a
1: wabo abo ano na komam no mu na oyi ade boni die
0: enti ansa na nipa ne bekum nipa baako no na na komam okum nipa 100 aboro so nti na baako afira to ba na komam ne die wahye man no enti koma me
1: na every day aya koma ma abroso
0: aha
1: obi sign board abroso
0: abroso
1: no mu na anoka
0: mo enti maka cho se anoi tachire men it reveals the secret of the heart
1: ma bo what ho da da
0: obi e twen na be hu
1: ah
0: eja pia na obrempon odi eja odi eja o omo mere beso because ogusu hyehye
1: ah odi ta mato so
0: ebusu ona kuma mu a obeku nso
1: okay
0: odi eya mo hwe mo enko atro adifo
1: no
0: wo sha won kom no a eya hwe ye no obeku
1: ah
0: me hu se
1: oye bi bia bebe
0: mo kom sha nko ane me se ga na ha ye nche nkom sha man ne be ye ye da
1: nje oye na wunwu ya na ofa strategy odi beku
0: odi beku
1: ah
0: I didn't do 31st all night here. Doom prophecies in Kwa. Nanu Adam Parakana. Once I did for you now. And Nanu Adam Parakana. Who catch them and say, who did
1: you say? Who did you
0: say? Who did you say? Who did you say? Doom prophecy. You bet you would watch your kulem. Sat 31st. No?
1: Obi Anshe.
0: Oma Anshe Nkwa. Now you say, a prediction. Now you wear your hand and a prediction. In bed. And you want to buy some of my prediction. Now bam.
1: Okay. Eh adwuma hyehye.
0: Na no ye ntia na chief mam na chita afọ asọre ye.
1: Ai.
0: Mam sori an kambo hu.
1: O da so ti o.
0: Ha. Mam sori an kambo hu.
1: Na no ye say girl yi nkọ ma sagro. Kwese wa ye back number.
0: Amo. Ejey. Ha, asama ye kanu nya asemo
1: a enti se nkom na eba na ebe fa ho a utime pa na ni so sa de onka
0: na ni beba ne ho so
1: okay
0: no is a dey be beba won hu se mam ge na no so fo ne pese wo hye ne nkom no
1: yeah
0: wo se wo firi he wo se me firi kuma se obo ne no abo oni pa o papa ne ni pa so me so se de be nya papa ah me hu se o papa wu be o papa asem papa me ba kwa me yanu mam papa bi asem afi wo se mun so de mun na evil spirit bi asem
1: ai honhom bi de ne yes ba
0: O ka o mani si so.
1: Wow.
0: Ka wo meje bone ne ntum, wo de wano e ku ne papa. Onye ntum na ne papa ngu.
1: Dabi. Ka sempa ma ho.
0: Mo.
1: De wa ye mere kura nkasa me yedomberi ma.
0: Mo. E no me na me kan.
1: Dabi chrono.
0: E ja wo na wo kan ya na.
1: Chrono na kan.
0: E ya chrono wa.
2: Sompa FM.
0: Point number 3.
1: Ti wo yare kura anye ntum so wo yare.
0: Anye ntum so me yare.
1: Yare anye wo dia.
0: Ma me ne bonnyum se, anye ntum o, anye ntum. Na say time na echre na dwen.
1: Ah.
0: It is anu me na wo kana ye wo chre na dwen. Me nyi ntum.
1: Okay. Wow. Tachrema.
0: Tachrema no. It curses your own future.
1: Wow, that in kura ebo ni dua.
0: Say na maka chre wo say, ya noi e na say wo man ni free tete. Amen na ye kwa besia bo wo Malaysia. Ye kwa besia bo wo Japan. Omo ni ye bo omo besia.
1: Nti omo no nso na m say kanena obi pa ne ebe pe bi ho ene ne watimi ahye ni nyina na oba busi ambo
0: ene
1: de mra beto ko wa audi akura wa mun nyina ahye
0: eya mo hwesa ankrofo yo manim kitenkiti aye me fofoi wo mutri nyi horodo yi wo ma 3 billion coins ye o de ma wi ya billion dollars yi me si dakro wo god wa wutu ne ha no dakro pe adwuma wo ye ewo domen ko a obenya 3 billion abro so dakrope
1: ah sa
0: sa we see who to go to watermelon street yi so e free tree ha baby wa moye kwan sa we de kwan
1: e no papa ni bi anagalem
0: say me say we de papa ni bi na wo ye no ah da my minds are dey wo mu tui dakro adwuma etimi bo man ne besia 3 billion echi
1: na biggest push
0: Entifa da America ho Anglo Gold Ashanti Extra Gold
1: yeah.
0: Newmont fa wo nyina abobom Ashanti Gold Mining
1: Jagri Bekali
0: ani ai Zijin omo e wa China ya ko fibu ase omo fa sika no mo omra
1: ah
0: omo radio omo investment had it down
1: Jagri Bekali de no
0: fa ka ho
1: Galansay for my
0: you Galansay for the film you small scale mining for the film
1: enu swa
0: e swa enso yen Na Newmont nko a da kro adwuma obeye no
1: e mo man be
0: se e hegana
1: e betimi
0: fa extra gold for
1: e betimi
0: Ashanti gold
1: e betimi
0: da man
1: e betimi
0: tram mo num na se for
1: nti ei ei
0: na wo kwaje 3 billion e wo IMF for wo contribution a wo de akoto ho so wo ye member nti wo contribute
1: eh so usika na bank mo
0: bo se bank mo be sia wo wo kwaje ni aka chio se okwa ye adwuma efo adi
1: Just how intimintia.
0: Intimintia.
1: Because when my phone catch you, I need this kind of thing.
0: This kind of thing. Until you my phone is ready.
1: No, my human so invest camera.
0: Ena bio crown so and sign fair human my phone within this particular time.
1: Yes, I will intimintia.
0: Yes, intimintia. Omka. Nimintia.
1: Joka.
0: Because on my ni muni pano, ye ko I am phone. You see, ye ni economic credibility. Until ye ko pre economic credibility, ye nyan sasa.
1: Ah nyansa na
0: chiri. Wo mo waye nyansa.
1: Tobo. Nyansa ya o kan na chiri omu. Economic and kan.
0: Se sika hun toto ye ni nyansa ye de betutu sika no. Ah. Nye ti no ma 3 billion achi oni sika no fa kwaye. Na nim ni ade be ya nkwa na echo se sika no kwaye we.
1: Ah, ye ni sika hun toto.
0: Ye ni sika hun nyansa.
1: O de maya odi agura ye di.
0: Ah.
1: Na adwuma ne da
0: ho. Ye be free ho no kura ba be du ha sika na sa.
1: Katwa da ye se wo sana yakoje na ebu eduru ntia lupre no kra na hene abechi ntia bi ehwe agu
0: eje wahu enti me se
1: wow
0: o de ahwe sanfa mko proverbs 20 proverbs 18:21 na
1: 18:21
0: na e kan e hona make am say you free it curses your own future wa no tekrema no it curses your own future. Your own tongue will kill your own future. And to the young man who insult elders.
1: Ah, na abamu a wudi mpanimfo atem no.
0: Pani ye eya kwasea. Enti wuns ense se wu ye pani bi no abeya kwasea. Enti bewu akoda mo no.
1: Ah.
0: unye sika enye ye sika
1: skeduro ti unye sika
0: wan waje atum sa ana kanta kan ya me kan woni me nya adwene obi e wonye sika bia ye sika duro
1: na sa no wo nso ohia no ye de ehia
0: waje ohia duro
1: okay
0: for proverbs 18:21 just
1: one
0: enna no obi tifia bia wo busa sa ah no monye live worship na ne ye no
1: owo ne nkwa wo tetre mansem
0: bo na ne oye den
1: na de odono no obedi na ba
0: enti bra wo dumi wo bi pani no na wo nso aba na na wo bedi
1: eh se ete se de watene wo nsa se e wo bi
0: ne aka no
1: de aka hwe oso
0: e ko ofie
1: ah eja se de opese bi nyema no yesa ama
0: yesa ama foforo
1: enti wo bo obi dua wo nso wa bo obi dua enti wo dumi obi a wa dumi
0: wo enti na ye nye yie da no
1: betu shiro obi a
0: ai enti bible say o ka kire odifo nse wo ni ame ka kire wo ne se ni ya wo behira wo no
1: me behira no
0: ni ya wo badome wo me nyankopon ma dome no
1: dada
0: enti se obi hira kweku ampoma se ni pa no nyame ehira no enu nti na he o de eja he ye fie ha kra ye we hwa ma me akosua nhira ni ti fie ai da bia ye hia na ye ka ye akosua nhira de nyame nhira ne saa unim ni ntia uni eja ni mi ntia sanse mi hira ko su ya hira no na mi hira me
1: hira ho okay
0: enti se me sori na mi hira Dr. Blessed Foster nya me ma no adwene papa nyansa
1: da
0: da yetimi di bia bia nyuma na wonfa bi nka ho na onti unemployment su o gana ha
1: nya me se nya me akoma na ekura no no o ma ne nsesa
0: sa eno kire se me
1: pa ho ne nipa bone a o be ya tia ni nyina
0: mo ma ne nsesa
1: eno kire
0: e kire se me bo sam pa ye pade ma Dr. Blessed Foster no na ye me da achi na me bo
1: okay
0: me me da achi mpa ye na me bo
1: ampa se bi de onuma na atu
0: bi e na atu bi abi enti o se ne mo pesa foforo ye ma mo no
1: nso mo nye sa
0: enti ne wo ya ma obi ne ye ne pesa foforo ye ma enti wo du mi wo bre pesa obi nso du me
1: okay onye ye da
0: onsu onye ye
1: ah ani entira nti abasa yenko bone kana ey
0: ai anu nti na Ephesians 4:29
1: nti se obi adiye ah nyame ye nyame
0: me pese mi shira wo
1: se ne maami we bra wa bre pa enye nwanwa se wadiye
0: aha eja won se bra ye free no ho eba no hwe da bia sa se mu eja metena radio so wa meka bra na mi wo fi da dem no me de ma no ne me tekre me kasem
1: ai
0: se me me free nkokko na me sign tena nkokko nya radio adwuma me kan ye
1: okay
0: enti bra mi jai radio won nkokko me tena fie 2 years
1: na opekura won nya
0: na me pa mi nya
1: so wa kasa wo mpe
0: ah
1: nti nyame nso wasili
0: wasili essence was say ni amode mano mode mo bie mano na mama me adwuma
1: adwuma
0: adwuma no nso obeye
1: yeah
3: tumpa fm
1: mo anntu fo na ekrado
0: eja topic we yambo chira be san to
1: ai continue
0: we are fin part 1 ye wie no
1: repeat encore aha
0: nyame adumo
1: chira to si su bio
0: eno nti nyame kan dia chira mi nua da sane ya wo tie so mpa no say
1: hwe wanu ye
0: to wanu nareka nemo mse wo kwa na wo de sam ayi David anyom to no ba bia na wo ka kire yense nyankopon hwe makomam di kan fa no ko na fa ko bom pa ye na nyankopon beti yo sam 19 verse 14 no sa fo fatos ma me yem fa nwi sam 19 verse 14 na ade hwe ade ho abusi ya me nim se wat me nkomo no ase ya me ma password ne wene wo de be kwa boneka enkwa ka mo ne ne nkyire nipa ka kire nyankopon eja wo se dey
1: ma manomu nsam nya wo fe
0: enti ne wo kwa wo mpa igbo mu a ka kire urade se urade medi atemu akyedodo me srew ma manomu nsam nya wo fe firi na ekro
1: na makuma nkomo
0: makoma mu nkomo
1: komo nso wani
0: mama koma mu nia me dwini makoma mu nyina nso wo awurade wani
1: nokre
0: aw awurade
1: me botan ne mejefo
0: because awurade ne ye botan a wo ye yejefo nyame nhira wo eja ye wie ne tofa bom
1: ye nana no mo ka se ano edi makudi nkyene
0: mhm
1: e ka asefa kire wa hweye
0: hweye
1: sabre no na wo mumie chiro mu nkyere wo
0: dabi
1: e mi nhu se sa ya chiro
0: dabi
1: e wo m
0: dabi
1: sabre kura na wo mu kan nyina no na chiro no kura hebrew arabic no na na e wo mu kese
0: na yenim sa wes no
1: aha enso na kasa no wo eno echi ni hu se sa chiro no kura wo mu
0: yeah
1: enti enye sa ye nananom kasa keke nemmo meye kasa nyamede ma wo mo a enam so no wote wo mu nti no oye adwuma no fa wo mu e fa wo ma adwene mu nti ne ombe ka ne ombe susu bia no eye de ono nyame no eye na chro de na
0: eno
1: no
0: oye ka
1: a chro ne nyina afiri nyame hu mi mu eye ma tenetene
0: ye ye kan ye ye mu obi aten
1: da bi o
0: ye tenetene ye
1: eye ma tenetene nti ye nana no mo de na no mo de tutu ye mfo no nyina no
0: eye chro no
1: a chro na ene ne ma no ai nje ese me ma fami de de afirim na no ye ka hwa no hwa no nyina no me na me na chachira mara me nchake nka ho
0: oh hewa lips
1: ai
0: once walk out read my lips o de de na ye ka lips no
1: chachira ma no ene na ye ka sa wo inside ho no eno nso na edumu a ye nte o ka sa bio
0: bio
1: wa no no betime a wo ho na nso se chachira ma no nya dumu a
0: eno ame no
1: ye na nanom kan wi ani aka akere o se techerema empro nti asam na ode wa no kan ye no
0: eguso da ho
1: etim ho nti o kan ne papa
0: e wo ho
1: o kan ne bonia
0: nso wo ho ye adwuma
1: nti ye na ye moye nhom pem se betime aye de ye papa no esa se nyame de techerema ma ye ya kwa e betime abo ye shira ya dom ye wa mfa kredo antum
0: da bi
1: wa nkyere ba bi etime kokosi
0: e ye wi ase
1: wala nti friha ekoka asase anono ho a ene da manum no a makwa burochire enya wano na ade kan e ano na de okwo he
0: no konso ampa
1: a na me burochire no me kokoduru kura ni mi wunda me pe wansa okwo ya uduru ho na nti ye nhwe ya tachire mane ye ye guide ni ye na nyame nso mo ayen se de be ya ye nfa enkwati ni bitim de afa kwan ne so
0: fantastic
1: nyame nshire wo
0: nyame nshire wo ja e japia apam dada na mene ne beye adwuma yi ah bra men at work na safa kantanka wono so e de echo facebook no so afa yankoy na erico to asuma me to asuma me to asuma me to asuma me
4: opetan server de nokasi